Vel, den gamle var en fremmed. Men jeg har hørt sangen hans før. Hver gang lykkens gudinne har slamret igjen siden.

du har. Jo, du ser. Fan, sjølland jeg er kun en sulten mann. Blir du ikke med han, så må du slå han. Jeg sier ikke at jeg har slått jævlen. Jeg drikker landets gratis hver gang. Og så har jeg stått der denne sangen.

0: til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.
1: Vossarka ehkidis rohkos. Mun aikun raamidittu herra, mu ihmilan oba mu vaimustan, ja mun aikun kuhni jahti tunama agalatsat. Täällä vitsi on salmaikirjissä kahtsiloja kuudat salmas.
2: Snart starter Radio Bingoen.

Steffen Jacobsen skal være det siste norske for denne gangen. Her kommer han med Johnny Cash-låt som heter Folsom Prison Blues.

Så har jeg vunnet frem Ronny Millsap til dere. Her kommer han med en sang som heter Daydreams About Night Things. Her kommer den.

Det var Hanne Mette Gunnarsrud. Du er solen på min himmel fra platen kom med i 2013. Så skal vi til den svensk-finske artisten Hans Martin, som i mange år var frontfiguren i populære Tommis. På begynnelsen av 2000-tallet så ga han seg Tommis, og da startet han en solokarriere. Først og fremst var det kristen musikk han ville gi ut, men han ga også ut litt andre sanger også enn det kristne. Nå skal vi tilbake til den første soloplata hans fra 2002, Landet der solen ei går ned. Og fra den har jeg lyst til å spille titellåten, som jeg synes er veldig fin. Den har Hans Martin skrevet sammen med sin kone Gunnborg, og som undertitel her så står det også «Til far». Vi hører Hans Martin, «Landet der solen ei går ned».

med lister over all musikken de hadde, og der kjøpte de ofte store asker med CD-plater. Det kom en stor pappaske i posten rett som det var, og da spilte bestilte jeg gjerne CD for en tusenlapp rundt omkring. Og det, da fikk jeg mange plater for den tusenlappen. Nå skal vi høre Herzbergs orkester, eller eventuelt Hertzberg, jeg tror det er Herzbergs orkester de kalte seg. De kom med denne plate her i 1995, og vi skal høre en sang fra den plata som også handler om sola, nemlig Under solen.

Det var musikk fra Ulskogs band Ikos. Du er solen i mitt hjerte. Vi drar til Sverige igjen til et band som kalte seg Ingvar Falsks Orkester. De kom ifra Landskrona i Skåne. Ingvar Falsks Orkester kommet med plate i 1997 som het Sången og Gledien. Da var Ingvar Falsks et band på 4 medlemmer. Vi skal høre en sang som handler om sola. Den også går omkring i solen, heter den.